Sangargo, Sangargo, Chamnaye, Amuchara, Puduji, Eti, Bani, Mahuso, Mayano. Abdul Mutalib, Begalwa, Maka, Aifani, Fan, Chiheti, Nyam, Ayina, Fawayano. Giru Quraishin, Bano, Masoum, Nyipuriwai. Giru Santi, Yalla, Ki, Habdullahi, Yalla. Kerala, Labi, Kunyi, Wakdani, Yalda, Kunyam. Dem toke ñam wal ñet wa makka yalla kéro la labbe bu ñuy wax daniel defu ñam dem toke ñam bo ñet wa makka yalla ñu bi ñam bay fexé mos ñam ba wax ci lu bir ñam ba ne len fofa dañ ma toke yalla kéro la xar baax yonen tambule na saxal fexem yoodi ba tay duñ ci lu yalla le tax ñu tudde rasulullah في جهرب ام سبيل الهين في المروي يا الله لا تخني تد رسول الله في جهرب ام سبيل الهين في المروي يا الله كريان دي ورمان اسماعيل حرمته ما دل سي نيوتي عبد الله يا الله لو يالا ديف لوكا باج باج باج اصل دنام روم دغول شوكو دي يم خمنا دولو lu yalla def loko bañ bañ bañ asal danam lum dogalul soko de yem xamne do lo wa tarin nadari al mustafa karaman daran dar bi sasi min ka yalla wa tali an nabi dasrim halaybi wala wiro habi rayan yalla deglul makhla ba baye mustafa ba ame kem nit ya tokray sin si

آله وأصحابه سبح الرضوان والتمكين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي جلي نيغي ندي نوي بو باخ تدلن زيارة دلن دوكيل تي بيسو تاد بي اك تي وقتو تاد بي اك تي برابو تاد بي ني نك دلن نيانال جام ديكو نيانال سونو بوب دي دولي يوك سوني نيان sunu borom tabaaraku ta'ala mu bayil nu fi sunu khalife bu tadd bi bo mu gën fi yag lool am tawfiq ci li nga xamne mom la ko yalla toggu bo mu am ci tawfiq ba sotal ko ci yoon wi sotal ko ci diine ji tanu andu ko ak mom lepp lu xamne nak wéru safar teruna di wéru mag di wéru sante yalla ak nangou lim la ci defal wéru safaru barkel wo nga xamné ci aljuma ji wessu waxtan kat yi waxon nañ ci sante moy lan ci bis bi nga xamné moy fukk fan ak juroom ñett ci wér wi sunu kilifa radiyallahu ta'ala anhu ne ci la amé lepp lu am ci zahir ak ci batine yep ci bis bi ci lako amé gannaaw bo xamé nak jankonté nak ay bala yu metti ay nat yu metti ci nonam yi nga xamné kenn munta bind lolé nga xamné mom la dajé ci ay natou wala nga diko wax ci saw lamiñ kenn munu ko def ndax bari na bari go xamné nit munu ko lim wayé nak lamiy metti metti ak lamay tis tis daw ko waxtane sax waye da ko jappé won nat bo xamné dañ ko mouré ay xéewal am nat la bo xamné wala xéewal la yo xamné dañ ko mouré ay natou nat yo xamné mom la yalla dogalé digënté ak jaamam ñi nga xamné daf leena tan ñim tan daf leen ay nitam bala leena tan daf leen di natou ay natou yu maga mag yo xamné sax lég lég day jéggi dayo ngir rat natou rek sen gem ak sen deuguer natou ko ba xam atanañ natou bobu wala atanañ yan bobu niko sunu borom tawaraku ta'ala waxe ci alquranul karim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin man yalla dana nat ñi nga xamne nenañ dañu gëm da len natou ba xam ñi ci wax deug ak ñi ci wax leneen man yalla da len natou ay natou yu reuy yo xamne ci lay ragne ñi nga xamne liñu wax deug la ci ñom ak li nga xamne liñu wax du deug ci ñom señ bi nak bako yalla natto natou yoyu nga xamne sax du yu muy faral di netti bu koy netti rek day netti xewal yi natou yi andal ci waye xewal natou yi kesse yi du tok fenn diko fa netti wala kenn deg ci mom mudi ko waxtane lol nak moy jeefi sunu borom su la tege lu reey nga muñ ko bamu jall daf lay fayé lo xamne mom amul lim innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi khayri hisab limay fayé ñi muñ amul lim dama koy tibbu rek di len jox di len xep rek la in shakartum la azidannakum fek yeen ak may sant rek ma len di dolli bu ngeen ma santete ma dolli len bu ngeen ma santete ma dolli len yoy nak day xewal yo xamne xewal go xamne sa bu ñewé dañ koy dolli day aajo wa xewal gu ñew ñu sant ko te bu xewali dekk cant gi du dak te xewali mom du dak ndax kiko yor soxla wu ko da koy joxe rek kon cant gi mom du dak mukk cant gogu nak da fa yeyo man na xewal yoy nak da fa yeyo cant ku re mom la cheikhul khadim radhiyallahu ta'ala anhu defon nak ba taxaw ci wajibu shukr waru garu cant ngir def ndigal yalla yi nga xamne mom la digli ci cant ku ko nit ñi war ko sant azkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun da ngeen ma tuddu dima fataliku dima sant bu ko defee ma dolli len dal waxana ci xewal yi ba len xewale da ngeen koy waxtane diko feñal ba mu feñ ci yeen wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith Cheikh Khadim Allah Ta'ala anhu lol lepp xamnako ba ci ay ndeyalem dañ ci faral di gis muy wax
نويت شكرك في ذا اليوم يا صمدي يقول الله ذا العرش قبل الراء والشين معنا يننا لا سنت تي بس بي يوم ميغا خامنا ياي ويرو كاي بي يوم ميغا خامنا ياي بروم ارس ياي بروم كرسي قد قلت ذا تحدثا بالنعم اذ واجب بالشكر في الشرع الشكر المنعم معنا ماغي واخ واخ جي ماي واخ نين ديكو دغ ماي ملني كوي دامو داموما داماي تود خيوال يالا يما ديفال لول رك لاي ديف واي داموما داماي تود خيوال يالا يما خيوال ديفال ماكو تاني نانكو تود مانيكو تود غير سانت كو موم سونو بروم تبارك وتعالى تي خيوال يوي شغلت بالشكور ان تذكري ما قد جرى بيني وبين العسكري لي دخون سما ديغنتك ساماي نون داماي دم با فاتي كو صاح غير تانت يما وار ما وار كو سانت تي لول damay dem ba fatte xewal yoyu ba fatte nat yoyu ngir sante gima wara sante ta xamne munumugo dajal lepp shakhalani dhukru ilahin qabila kulliyati an dhikri madin min bala man soxal dama soxal dama doy may sante yalla mi nga xamne mo nangu sama lepp ci fateliku ay nat yo xamne yalla dama ko nat won bole won nak sama non di fateliku lola di mudiba metti wala mudiba neex lolu sante yalla mima xewale xewal yi lolu dama ko tax ma fatte ko mu soxal ma ba o mu soxla shakh shakhalin shukru an ishtikai wa kullu ma yajru lil bukai lepp lo xamne njambat la lepp lo xamne day waral ak metidlu ak tawat ak njambat leg lolu sante dama soxal ci lolu sante dama fess del ak tiant ba teluma fateliku teluma yek nat yo nga xamne mom lañ ma nat won ndax lolu ñu wax na seigne touba mako wax dama mos sante yalla fayma dama muñ yalla fayma sante yalla dolima lolou nak bama ko mune mosé batay la baye tawat la baye jambat ci nit ñi kon lolou señ bi mom la xam ba leppam mu def ko tiant bimu démé ba ci bis nak ci ndiarém ñu né bis bi sa bu mosan ñew ba bimu ñibisé ci ndiarém sa bu bis bi ñata posan ñew suñu borom daf koy wax ne ko dañuy yok nattu yi lu toll ni lam doonon nattu bi budé daw témèr la won ren dañ koy yok muy ñaar témèr di nattu daw budé ren budé ñaar témèr di nattu bu déwé né dañ koy yok muy ñent témèr di nattu budé ñent témèr di nattu ren bu déwé né dañ koy yok muy juroom ñet témèr di nattu non lañ koy topé diko top nattu yi digënd yok rek waaw légui nak ci ñaarim nak néna mu tok nak di xaar muy xaar di melni koy xéralu nattu yi kañ lay ñew néna sunu borom tabaraku taala nak yabal ndaw nak munako natu yi jeexna tay bis ni tay ji natu yi jeexna lepp lu ci top ak pay rek lay don ak pay rek mo top ci natu yi xamne mom la nga tegon kon ndax lolu moy wax yalla ji waxna inna ma yuwaffa sabirun ajruhum bi ghayri hisab kon serigne bi bim xame ne ni natu yi don fulo non la yol bi di fulo ngir wax yalla joju mu wax ne ni muñ dama len di sotil rek samay may te duma ko yamale fenn mu xamne nak li nak mom lam war la ko war ci tiant munu ko ci jëmum mom señ bi ci bofam ene munu ko ci jëmum te lam man de moy tiant gi gëna reuy moko gëna man ñepp moko gëna xam ñepp waye dafa xépp lam ci def

جلی جی گنا کن سنت سن بروم سبحان ہو تعالی جلی چی نے جنب سے جنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوں گے بال حق نیب تے بال حق نیب یلا نب یلا بولی چکل دی دین کو سن بوب اکلا بیرے اکیپ کو ننگو کو دینک با کو لا بیرے سن پاس پاس سنی وخ اک دیف یپ نی تک کو تے تقوى اللہ sa buñ koy wuyti yalla nu fekk nu doon dëgg dëgg julit dellu di ndokkeel julit yépp ci weer wi ñu nekk ak fan yi nga xam ne ci lañu dëgmal yalla nu ci yalla yóbbu ci jàmm te ñu weesu ko ci jàmm te dajee càgg ngërëmul sëriñ bi ci jàmm buñ demee ci alquran danañ ca fekk suñu borom di wax ak nun ne nit ñi yamuñu amna ci ñoo xamne ñanga tek seen tank fañ leen ko tek lo duñ gessu duñ tang daay duñ jeer ci kaw ñi ngi xol fuñu tek seen tank buñ ko tege fuñ koy tagaat duñ jeer duñ yoxantiko bu ñoo ñu amé nak amna ñoo xamne faaw day am ñuy taxaw tem ci naan leen kefe jaar moy yoon du mëna ñak lolu sax mo ñu wutale ak xéet yi jitu won xéet yi jitu won ba légui ci mi ngi dess am ragalit ñi ma dik wax moy ñom ku ci nek day am kilifa bu jitu topante am topante nak bu amé lég lég gessu day am hayyu am ayyu moy deet du fofu fele la mu diglé kéré manu suñu ko do wax né والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله نيكي داس nga xamne da am ñuy taxaw faw lu ko moy musiba am di len euy di len tup delo ci fi yef yi nek di ma jek wax moy ñu bax ñepp ku ci day am kilifa gumuy deglu mu di ko digal lu bax di ko tare ab safa ñu and nak tek sen tank ci ndigal suñu borom bi ci dess nak xaj bi ci dess moy xaj bi nga xamne mom kenn yidifu kenn dañu and ni rek fu way bëgg jadd jadd su le may dafa tab len su mu dafa xol fam gëna yombe ci mom fa gëna noy mu jappa saxan ba sax lañuy def kuñ gis mu ne ci yoon ba bëgg leena fatan xam ñu taxaw tem ci ñu ko ja tagge moy fi waxe ne al munafiqun wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ken yirfu ken ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun yal min jallu musal ñom ken ku ci nek da and ak moromam rek ci bakanam motax mu ne faw ci yeen yi am ñuy diglé ak tax wa takul minku ummatun yad'una ila al khayr ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أمناك لك لك منك فاو أم كلفة بي ديك لأكي ترى لأخ سيو بروم بمي وقت يونتك صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم موي كان إن إبراهيم كان أمة الله يونتك صلى الله عليه وسلم أنه فاو أم يديك لأكي ترى لكو موي مغل ميلين بيور بيين يب مغل ما لتي كنا يوم ولتي كنا سيمبالي أمني كجام لو يديك moy da ngeen di ñaan muta tic ñaan day yeex nang lool ayat yoyu ak ahadith yoyu ak yeneen yu tuddul yeepp limi tek rek moy kon faw mu am ñu fete wu diglé ak tar buñu jëlé nak señ bi nga xamné mom lañuy waj bisam bayina ci waram lool ak diglé ak terem xamé wu ci won bur ak badol xamé wu ci won ko am ak ku ñak xamé wu ci won yah bu reuy ak yah bu sel sa bu gëté day melni mustaxam ñami waxam ci dëgg ga rek ba taxal bi ma yoré ni mi ngi ko bindu won ku ñi wax samba lawbe penda bokkon ci wuri nekkon jolof dundu digënté 1847 ak 1925 koka dafa yone won ci mom ndaw ba ndaw la accès
ba gis sëriñ bi ba wax ko lañ ko yónni woon daf ko joxaale bataaxal ba la ca la sàmbaloo ba doon sàkk muy sëriñ bi waar ko dénk ko digal ko tere ko. Dafa wax ne daf caa wax ko ne daf ko caa wax ne ki nga yónni gis naa ko jàng naa la nga dund si kii waaye li ma lay wax yow mooy bu fekkee da nga bëgg ku la dénk ku la waar ku la digal ku la tere na nga xam ne adduna jii lum la jox ci keneen la ko jëlee teg ci say joxu te noppi na ci jëlee ko ci say joxu tegal ko ci yeneen loxo. Yaa ngi nii te kam doon waxal kat buur la tuddoon waaye gisut buur ga ba mu waree wax rek xamut buur na xamut baadoola na xamut yax bu rëy la xamut yax bu sew adduna ji na ci sa loxo la ca nekk te yàlla jox la ko ne la wóor na ci ay loxo la ko jële te bu ko jëlee sa loxo yi waajal na ba noppi ñam koy jox seen loxo bu ko jëlee seen loxo te it na nga xam ne yaa ngi nii mën a dimbali aw nit waaye boo fa yàggee ni tuuti nit ñi tàmbali la dimbali dara saxu fi adduna ji del seetlu léeg-léeg nga ree ba yaakaar ne ba kekk ba ku la xàmmee danaan kooku da reen diw la xanaa daa amati day santati waaye nee na léeg-léeg mu jooy loola ba nga yaakaar ne dootu dese ay rombo ne jooy bul waru mukk jamono bi ngay ree waajal na la moom adduna say jooy yu tege fee ndax day wor te saa su nekk mi ngi ci pexe yu mu war a nit ki ci kanam tuuti da nga wañ sa lool wañ sa mooy dootoo man dara boo guddee fan léegi dootoo man dara dootoo bëgg a sol mbubu dootoo bëgg a lekk dootoo bëgg a naan dootoo bëgg kuleg ub dootoo bëgg koy waxal yàlla te moo ne bokk yi buur la doon waxal de nekk kon jamono bi ngay manee lépp ni ci sa loxo lu bari boo ba ñu lay wax lu baax di la ko wax naan la yaa mel ni yaa man ki yaa man kaa fexeel ba sa liggéey na gën a jëm ci duafaa'i fuqara ak masakin te moytu ñu naan la sañ nga ko man nga ko ndax yooy kii ndax yooy kaa ki may wax ki muy wax nii bokk yi buur la war waaye ginnaaw moo ko ne laa biir mu ne dénk ma te waar ma gisatul buur kan kon mi ngi doon bay wàllam bu baax ci bu waree digle war a tere wala mu war a labir nee na ko bul fàtte ne adduna ji nekk ci sa loxo nga ne ci xéewal xanaa xamu fa mu jóge bu sa xel demee ci fa mu jóge daal dut la saf ndax diw daa faatu nga wóotu ko wala diw génn réew mi nga sës fa neefa nis tuuti dana génn ci sa loxo nguur gi ak lépp loo amoon dem ci yeneen loxo kon boo farlu ci jëriñ fexe ba jariñu tey jariñu ëllëg bala nga génn ci bala xéewalee jeex nga di ko fi bàyyi dem wala mu bàyyi la fa dem dal na ko nag foofu la laay biiri gi yem soo nangoo jëfeku falaka boo ko jëfewut man moom maa nga fa ma nekkoon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un texte bi moo nekk nii ci laay jeexale hada wa innahu ila amiri jolof sambalaw ba min indi mawla min abdi mawla al muktafi bima awla ahmad abni muhammadin al bakki bi salamin tamin wa ikram wal i'lam bi anni atani hamil hadha al kitab min ardik wa qala li innaka tusallimu alayya wa tatlub minni al maw'izata فبذلك كتبت إليك ما لفظه اعلم بأن الدنيا لا تأتيك إلا بما تنزعه من مثلك ولا تأتي مثلك إلا بما تنزعه منك فيوما تكون معينة لك على غيرك ويوما تكون معينة لغيرك عليك وتارة تضحكك وتارة تبكيك فلا تغترر بضحكها فإنها غدارة مكاة وعما قليل تعمس وتخدع وتنكر وعليك بإعانة الضعفاء والفقراء والمساكين
والانكفاف عن الجور والظلم فمن ظلم ندم ومن جار ضار. ولا تنسى أن الذي بيدك وأصبحت فيه من النعم إنما صار إليك بموت بعض من قبلك وبإخراج بعضهم، وسيخرج من يدك بمثل ما صار إليك. فاجتهد فيما ينفعك في الدارين قبل خروجك من النعم وقبل خروج النعم منك، انتحت النصيحة، فإن قبلتها فلك وإلا فإنا لله وإنا إليه راجعون. دونتي دا أمكو مداخل بجمون تيموم كان كوتي نك نجاب نرك مملا دون وخال لم يور na xamne bis dana dik mu ñak ko mu yeex wala mu gaaw bu mu ca togn bu mu ca fayu nañ ko tambalé ci birke yi créen dekk quartier yi dekk ba ca dekk ba ba ña nga xamne seen kad sori gëna sori loola ñamato ñi bayyi xel ne sëriñ bi ñu doon ne li bayon na waram bu baax baax baax ci booré diglé ak wara téré te ma delu wacc xamutoon bu joté xamut bur xamut badola dawut mujamala ci dara daw ragal kenn gannaawol lolou yi ñew nañ ko bayyi xel ne fofu la doon dund xamut xamewu son bur ak badola xamewu ko am ak ko ñak xamewu ñak mak ak yak bu tuti bu wax joté dal mom kam yo xal day jëfé ndigul suñu borom ci mom su jëfé baxna su jëfé wu janam wacc jarnu yalla defal dengu top te musul setané ki bakkam yaghfirullahu lana wa lakum wa lisa'iril muslimina amin.